0: ala kun ana hakilo kafu nyoka ale kafu ale bangu
1: ale ne fata kele lumade kele mani
0: bangu ofentije u bangu molman peng

fone ngel banta sala bankoka jangaro mi mul fala lolondi atel mo beje ale kor nyomu tala ale ablon kafunyoka ana hakilo ni ku ale banko tata ale banko dulde ma